18 sati i 45 minuta je, što znači da se pozdravljam za danas od vas, ali sutra se družimo od 7 do 10, tako da evo, želim vam ugodan ostatak ovog petka, a od sutra, sutra ujutro se slušamo ponovno.

0: Звекет мачева и окопау средњовековној битци из 16. столећа. Кршćани, турци боре се за утврду Клак, која је под османском окупацијом била 150 година. Да, невероватан повратак у прошлост догодиће се од 7. до 9. коловоза већ традиционално подно Папука у Слатинском Дреновцу. Међународни средњовековни фестивал. Фестивал започиње већ у петак 7. коловоза у ново отвореном центру за посетитеље Врата Папука у Слатинском Дреновцу уз занимљива предавања о повјести. Витешки програм одржаће се у суботу и недељу 8. и 9. коловоза. Видимо се од 7. до 9. коловоза у Слатинском Дреновцу на средњовековном фестивалу.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.